0: Jukebox. Pojďme si dát našeho starého známého, našeho kauboje Jure. Ahoj Juro.
1: Čauko, Ondziku, čauko všetkým kysákom, takto pekne v nedelu, podvečer, hezký, slnečko u nás svieti, krásne, nádherne je, teraz som dosekal záhradu, čas záhrady, čas.
0: No, ty máš asi veľkú záhradu, když máš vlastne ranč.
1: No, troška väčšiu, no, tak som to dneska zobral iba tak zľahka.
0: Je, jenom zľahka, jenom to nejhorší, kde už máš metr vysokou trávu, jo, teda.
1: No, tak iba 30 cm, no, ale
0: no, to je taky docela dost, čověče, takhle jako po ránu se v tom projít jenom v ponožkách nic moc, si myslím. Jako.
1: No, tak proto nechodím v ponožkách.
0: Jasně. Teďka si dáme další vzpomínku na Mikulov z minulého víkendu, na 90s party, kde byly i 3-6, Paradox si tam dáme. Komu posíláš?
1: Já posílám Vlastíkovi na fanpage, kterým jsme si to tam užili, Peterovi do Tyrolska, myslím, že bude počúvať.
0: Ano, ano.
1: Teraz mi písal, takže viem, že bude počúvať Miške, čo zastupovala v ranom Kise. Ja tam bolo toľko ľudí, všetko, ale vieš čo, pošleme to všetkým pisákom, ať maj krásnu nedelu.
0: A i tobie přejem krásnu nedelu, měj se a zas niekdy čau.
1: Jo, ty tiež a čauko, kakauko.
2: Dok, dok.